kuo hia bone ba na me de aye o se se ehia mi ama de ye di kura abo me ene di e di na me ne me yire ne me ma be di me ma mi ntumi he won ko school won mu nyina ya sram de gu me so ene ene kura de ye be di ye gracious ajua ajua